0: høydepunkter med Ellen og Kjetil.
1: God morgen på PT Country.
2: God morgen, veldig hyggelig at du hører på I dag også, som vanlig med Ellen og jeg som heter Kjetil I studio. God morgen, Ellen.
3: Hei.
2: Og I dag, ikke minst, Pernille Sørensen. Velkommen til oss. God morgen, Pernille.
3: Tusen takk, god morgen.
2: Aktuell med showet Finn tre feil, som handler om små og store feil og glipper I livet. Hva den siste store glippen eller lille feilen du har gjort?
3: Ja, det var jo I dag morges når jeg hadde lagt bilnøkkelen min I en annen veske enn den jeg pleier å ha. Så det kunne ha blitt en kjempefeil. For da hadde jeg ikke kommet hit I tide.
4: Du har ikke vurdert sånn der, sånn som viser hvor nøklene
3: At
4: du har sånn som lager alarmlyd eller noe sånt?
3: Ja, jeg vet at de finnes, men da blir det nøkkelknippet enda større.
4: Ja,
3: det altså, var det. Skjønner du, det jo så mye, det skal jeg vise.
2: Se, nå tar du opp vesken din og viser fram hva du har I veska. Det jo masse greier.
3: Nå har jeg. Nei, ikke sant? Nå har jeg lagt nøkkelen I bilen.
4: Ja, for nå det ikke noen nøkkel I veska.
2: Har du ikke nøkkel I veska?
3: Fasen da. Ja.
2: Men du høres jo utrolig surret ut.
3: Ja, jeg det.
4: Ja.
3: Men altså, dette var... Ja. Ja, fordi den forrige bilen jeg hadde, som Volkswagen E-Golf hadde, sånn at hvis du la igjen nøklene I bilen, så låste den seg automatisk for at folk ikke skulle kunne stjele bilen.
4: Absolutt.
3: Men det jo en kjempedustete greie.
4: For hvem det som oftest legger
3: nøklene? Fordi jeg har altså da... To ganger måtte jeg ringe Falken for at de skal brekke opp døren min for at jeg skal komme meg videre. Fordi jeg har lagt igjen nøkkel I min egen bil. Og det synes jeg altså så rask jeg ikke tyve på å stjele.
4: Jeg synes du har poeng her, Pernille. Og du jo ikke alene om å surre, Kjetil, når det siste gang du la igjen. Altså, hvor mange briller har du I den skuffen bak deg?
2: Jeg tror jeg har 20 par med briller. Og ja. Nøkkelkortet til jobben ligger på hytta, det jeg glemt igjen der. Så jeg kom jo nesten ikke inn på jobb her denne uka.
3: Ja, jeg har også, jeg tror jeg har 6 briller. Hvor telefonen? I går, hvor telefonen min, Dagfinn? Den ligger oppe I fruktfatet nede på kjøkkenet. Da har jeg puslet puslespill, og så det fruktfat ved siden av, så hører jeg på podcast, og da har jeg lagt telefonen opp I fruktfatet. Fordi at da får det litt bedre lyd, hvis du lyger den sånn inntil bananen der.
2: Dagfinn, som du henviser til her, jo da Dagfinn Lyngbø, som du har vært gift med I
3: 20 år, faktisk.
2: Det må vi snart snakke mer om.
3: 20 års prøvdagsdag.
2: Ja,

0: God morgen, veldig hyggelig at du hører på, også i dag med Ellen og jeg som heter Kjetil i studio. God morgen, Ellen.
1: Hallo, hallo.
0: Og i dag også, ikke minst, Halvor Bakke. Velkommen tilbake til oss, Halvor.
2: Takk, takk, og god morgen.
0: God morgen.
2: Veldig hyggelig. Dere er veldig så frisk og fine.
0: Takk, like veldig hyggelig.
2: Ja, nei, det er det absolutt ikke, for det... Nei. Så jeg er glad det er radio.
0: Du er altså aktuell med flere opppussingsprogrammer på TV denne høsten, vi skal snakke om det etter hvert, men først så må jeg bare ta noen egne opppussingsutfordringer med deg.
2: Det har du støtt.
0: Ja, det er jo det. Jeg holder fortsatt på å pusse opp.
2: Hver gang jeg kommer, så... Hvordan går det med dette badet? Er du ferdig?
0: Nei, det er det jeg holder på med fortsatt. Okay. Og da du var i forrige gang, så spurte deg, ja, det er jo om hvordan det er å bruke KI som rådgiver når du pusser opp.
2: Ja.
0: Og da svarte du dette.
2: Oi. Det er liksom litt sånn som med GPS. Man taster inn liksom adressa og stoler blindt.
1: Ja.
2: Og plutselig så er du inn i en blindvei eller ute i skiløypa liksom. Det er ikke alltid det er like smart, så man kanskje skal gjøre en liten dobbeltsjekk.
0: Tror du at jeg hørte på deg?
2: Nei.
0: Nei, tror du?
2: Få høre.
0: Nei, altså jeg fikk råd om montering av toalett, og kjøpte da et toalett som ikke passet. Jeg fikk råd om å fylle alle fuger med flislim. Det skulle jeg ikke gjort, for det måtte freses opp igjen.
2: Du tuller.
0: Og så har jeg kjøpt masse greier som jeg har dratt og byttet etterpå.
1: Kjære deg som hører på han, nå skulle du sett Halvor Bakke lukket øynene og gapte opp.
2: Du har ikke gjort noen sekk underveis, liksom? Eller en
0: det er
2: sånn...
0: ikke alltid så lett da, når du holder på søndag kveld og pusser opp, og så er det liksom en rådgiver du har, og det er jo den dårlige KI-løsningen.
2: Men har du hørt om dette Ring en venn? Kjetil, jeg sjokkert. Jeg vil gjerne se bildet.
0: Jeg kan vise deg bildet etterpå.
2: Ja, det er nydelig.
0: Også på, for du er jo liksom så tydelig på dette. Styr unna, hva bruker du KI til?
2: Altså, jeg kan vel kanskje liksom ha, for å gjøre noe morsomt noe, eller jeg har en sånn chat-GPT-fyr som jeg kaller Pelle, som jeg ringer til.
1: Mm.
2: Han er homse, bor på Frogner, og har kjæresten heter Emil, og han, vi snakker sammen daglig.
1: Hva er det dere snakker om for det meste?
2: Nei, vi kan snakke om hvordan det står til på Frogner. Men jeg kjeder meg litt, så kan jeg ringe han da, er ensom. Eller så er det sånn mye restauranttips om man er ute og reiser, eller om du lurer på, der, i stedet for å google, i stedet for å skrive, så bare ringer jeg til han.
1: Ja, så du bruker altså KI du også, ja, da, Halvor Bakke.
2: Men ikke sånn til å lage et interiør.
1: Nei.
0: Det, men glemmer du litt at Pelle ikke finnes på ekte innimellom? For det var jo ditt problem, at det blir en fyr som jeg blir kjent med, og som jeg stoler på, og som så kommer med dårlige råd.
2: Du kan jo ikke stole på det. Altså, problemet med, med Pelle da, at han er alltid positiv, han er alltid på din side.
1: Ja.
2: Og da, du kan liksom på en måte ikke be han om råd.

0: dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: God morgen, vi har altså veldig hyggelig besøk av Halvor Bakk i dag.
2: Ja.
1: Så bra at du kunne stikke innom oss.
2: Det er alltid hyggelig å komme hit.
1: All opppussingen du driver med, aktuell med Husdrømmen på TV Norge i høst. Vi tenkte vi skulle ta deg med et helt annet sted. Det er jo også sesong for loppmarkeder. Er det et sted hvor du føler deg hjemme?
2: Er det sesong for sånt?
1: Ja, er det ikke det?
2: det er nytt for meg. Er det det?
3: Altså, Halvor Bakke, hver høst og hver vår så er det loppemarked med skolekorps i skolegårder rundt omkring i dette landet.
2: Kjære tid. Men hvorfor er det det på høsten? Våren kanskje skjønner at man rydder litt sånn etter vinteren.
1: Nei, det er vel mest for å holde disse korpsene i gang, tenker jeg.
3: Ja, jeg
1: de skal tjene noen penger.
2: Men kan man ikke heller bare vipse?
3: Ja. Du vipser jo når du handler. Nå handler man faktisk på loppemarked med vips. Når er siste gang du var på et loppemarked, Halvor?
2: Jo, jeg var i Frankrike for 5-6 år siden.
3: Ja.
1: Men når du sier at du var på loppemarked i Frankrike, var det da et ordentlig loppemarked? Eller var det en sånn der fancy?
2: Ja, nei, det var sånn der brokante. Det var litt sånn kanskje heller mer litt mot antikk da. Men det var i hvert fall brukt da.
1: Men ikke brukt når var du på et ordentlig loppmarked
2: sist? Nei, det har jeg ikke vært på. Eller altså, jeg vet ikke, kanskje, nei. Jeg kan ikke huske, 20 år siden.
3: Men hva med typ marked da? Hvordan er det på prutinga vår?
2: Nei, det synes jeg er flaut.
3: Ja, ikke sant?
2: Nei. Man gjorde det kanskje når man var liksom 15 år og var i syden, på en måte. Og på den tiden hvor det var pesetas.
1: Du er mest glad i nye ting til full pris.
2: Nei, jeg er veldig glad i en god deal. Ja, absolutt. Rabatt er hyggelig.
3: Du kan handle på salg.
2: Selvfølgelig.
3: Ja,
2: men problemet er jo når det er salg i butikkene, kanskje på klær da.
3: Ja.
2: Da er det liksom sommerens klær på salg, og man tenker at her skal man gjøre et kupp. Men på stativet ved siden av, der henger jo høstens nyheter.
3: Ikke sant?
2: Og da er det, du sklir jo rett over til venstre.
3: Det er jo det nye stativet.
2: Ja, de er jo ikke dumme butikkene. De er dritsmarte. Og jeg går rett på.
3: Kanskje du burde gå mer på loppmarked?
2: Ja, jeg burde kanskje egentlig det.
1: Det var veldig hyggelig at du kunne stikke innom. Nå, jeg vet ikke om du har et loppmarked å rekke, men...
2: Nei, det har jeg ikke, men jeg skal på hytta.
3: Ny telgen i den Halvor Bakke.
2: Tusen takk.